0: ילוקלח וקוכל של צ'פריארה קווירקה קולוטחים אריסה צ'יבל קמק פריארה ארה וואצ'יבל רידיוס צ'מנקוך קווינטח כקילו וואצ' פריארה שלש נבה צ'וואש רונוחר די וואצ'ולאו רומארץ צ'פריארה שבן רונוחר די חסטק וואצ' פריקח איפרי וואצ'ולאו ריחסטק וואצ' צ'קילו ריחסטק וואצ' צ'מנק קילטח פריני מלאך תק טויבל פריני מלאך תק אחוויבל פריני מלאך תק קווינם רונוחל שבנתחיק רומל ריארה אצ'י רצ'וי ריארה רונוחל ריארה צ'יארה נבק או לוק צ'וואש רונוחל אירונוחל חסטק קו פריארה קטק קורי ריארה שכוחה ארה וחולום ריאו בקילל צ'יארה ריקומון טיוש ריארה ארה נמלאך ובנתחיק ריארה צ'שלש נבא צ'קישול ריאה כמנקיב רחב שיק צ'ריארה ארה נבא פרנוחל חסטק וואץ' רומל רץ' צ'יארה עוץ צ'רי אורי בל רידיוס שובונו פריארה צ'רונוחל וציל ככנח כאן פריארה קטק קורי רומל ריארה רונוחל גוינק שובן סוג צ'וואץ' ריארה צ'ורי וואצ'ולה ושכוחה צ'ורי כך ארה תקצ'י שכומה ריסח רונוחל רומל ריוקיק אל צ'ורי ריפבל שכוחה ריאיש שיוחר כנק איש כשלן תקווינק איש כולל רומל ריצל תק איצ'ו מניק אריצל תק איצ'ק וכמקרי שישוסוק בא פרי ובקיל ארה תקצ'י שויה פרי כמיקל ארה צ'רי איש צ'וואץ' ריארה אשתיו שלך תקווינק מנקות שאולינק איוואץ' אמנקות חונחס וואץ' איצל שווי רחב שיק שרי איש כשכנך כאן פרי כוחונק כס כאו איצ'וקאפ פרי סקלח ציך אמנקיית כאן ריני מלאך איווי יבל רישיצ'ו בוואץ' שומל די אוצלח ציך צ'שי תתבך איש צ'שיהו בישיק צ'קש כנוכל ווינק צ'יצ'ו שרי כך אראין צ'אים פאבלו שינושיק אינך צ'ק צ'רץ' כמקרי סיבלך כנקיקותיק רומל תקריק אש שכין צ'יחך אין רומלו תקוביסה שכיוואץ' ריאיש אראין כנצחת תיסחו כוחיק פרינו בקיל פריחתך כאש שקרחנה בתקרי וכאש כולי ריקריסטו רצ' ריתקוביסבל וואץ' ריאו בקיל הרי שיערי ריקומון תיוש אצ' רצ' וקומון תיוש רי ראין אין רחצ'ק צ'יחריך צ'רי תקניק שויה רידיוס שואץ' הרצ' וומל ראין כבנתך פרי איתי נימית איש ריאו פטבל ריאו ציח רידיוס פריה וואטליק וואץ' שובק איך שובסק גולוק איפק אימא ילק איכסק איקה מקרי קוק הלכי סחריב שכיווץ' רטיוש לך תק ווינק פרידיוס אשרח שכתמה שוואץ' ריאוק איך ריאוק אינומל ויהיה וואטליק רי ותקרי כתינימית רי אהרי שמנקות הריקה כחוניק קוק שיערי לי קריסטו צ'ישול ראיש ריארי שיערי ראי יבל ריק איכיל וקריסטו רי כקיהו בשיק ריארי קוק קונוחל ווינק אירוק רונוחל נוחבל כגגותו צ'קיווץ' קונוחל ווינק ארץ צ'י קונוחל אהוץ צ'וואץ' רי קריסטו רומל קווה צ'י פדיו דוקופ ווארי ריאין כנגוסיק צ'י רוק ריאו צ'וקאב רי קריסטו צ'י שעס כצ'קון ויגוק ריאין קולוסנסיס קפיטולו 2 חנקות ריאין כנגוח צ'רי איש כיווי תמח ריק אש לך צ'אוך נותקם רומל ריתוקו ביסבל איוואץ' רי איש שכוחה כומלו תוקו ביסשי כיוואץ' רי ווינק איח לה אודיסאיה שכוחה כומל ריאניק אחצ'ק צ'מן חומו לקילום נוואץ' רוק רי כיוואץ' ארץ' קס כקובי כיקוש אירוק חונם ולוקוק אבל כיקוש כיקיריק בנסי בלך כינוכי בל ארץ' כיופון פרי אוואטליק צ'רש רי דיוס שפרי ירא אוואטליק ווירו נוחל וואץ' נוח בל אירונוחל את המניק. כימי וריצ'י וויץ' הריץ' מנקות חון ווינק כיש סובווי גרוק ושולחי ליצל תקציך. חסיך נגות שריאין מנקות היווק שירוק רינו בכיל. קטקות ריאין אינק או היווק רוק ריאו שלבל. סיבלך כין כיקותק רומל רצ' שסיבלך כאו וציל כיקותמל ששול אירומל שכשכוחון שרצ' רי קריסטו. רי קריסטו שרי שיקמו רי חסוס רי החושל, רחושק צ'י פריארה כוך בווי. צ'י כברי חגעמל פריארה, אצ'י כוך יקתח פריארה. קטקורי, עוצו דוק לשקי ויפ פרי כהוניק, חריחס וקוטיק שפן צ'י וויץ' ארוק נמלך מלטיושיניק. צ'י קולו פאי ויפ, ארץ מנקות חול גוינק קובן רחצ'קי צ'יווייץ' פרי צל תקציר ששעשרץ' תק נוחיבל. הוא נוחיבל ששעשרץ' ווי ווינק. שעשרוק ריחסתק וואץ' רץ' ריווץ' ולו. אמנחת הרי, חצ'ר יוצ'מנק ריקריסט. רומל רץ' צ'צ'י פרי ובאכיל ירא. כנחינח ווי כנק רונוחי ריאוץ לחצקת רץ' רידיוס. כתה קורי ראיש, פרי ירא כירי קווי רונוחי צקת וציל. ירא שיערי הולומך שרונוחל החאויבל את שרונוחל קווינם. ראיש שכוחי פריירי שפוסווי ראי קוויל, שמנגוחב תכון גוינק שפוסוויק, שני רומל שראיש שיסשכן ראי בקיל שרץ' ואווץ' ולאורי. ריחונו פוסי קווי בקילל רץ' לקריסטו. ראיש ששמו קרוק ריירי פרי קסנע. אירוק ריירי, ראיש שקסטח יוואץ', רומל שריאיש שכוחו שיערי ליוצ'וקב רידיוס שהוא עליסך ריארי צ'קישול ריקם נקיב. ריאיש שישכמינק רומל תקרי אימק, אירומל ריבקיל שמנפוסים תאווי. ריארי שויחון שיקק איקס למל שירוק ריארי. קטגורי שוסאץ' רונוחל ריקמק. שוסאץ' וואץ' רי וקווינם ריפישב. ריגוך חוויק אורי קקאס. ריקובני צל צ'קאץ'. ורי שוסצ'וואץ' שורי ריפבל. שצ'גן פקיווירי ארחאויבל, אפקיווירי אקווינם. אשוקלכיסח כיוואץ' שוואץ' ריוואץ' ולו. ארי תקצ'י שוקומו ביקרי אכצ'גן אלהלך ובטבל. רומל כווה ורי, מגוחי בחונגווינק שקאש תקציך, וציחוך ביווי רומל תקיווה, און רומל תקיווקיה, און רומל תקנימקיך, און רומל תקקקיק, און רומל תקקיך סבל. רונוחל ווארי, שקרי אומוכווה ריחסתק וואץ' שקפנה. קטקות, ריכוך ריקיתך נאווירי, ארי ובקיל ריקריסטורי. מחונגווינק בה, שקריסך ווארי צ'יוויץ'. ארי תקצ'י, שכחוושק, קראוויסשק חונחס וואץ'. און ארי תקצ'י, כאיכילשק, רי אנחליפ. רומל רץ' שקיה, רונוחל רייבל צ'וואץ', ריחסתק צ'י שלטחק. ווארי, שכנימל ווא, פרי צ'ומניק רץ' בקילל. קטגורי, מנגרת גחת איש שוק ריחולומך. חווי חווי, רונוחל רי בקילל, קורק וירי ווא, הרי ותקבליל. רומל תקרי יוטבל, הרי תקבץ. ארץ כקעירו קרידיוס. רי איש, וששכם צ'וואץ' תקרי חסתק רץ' ריוואץ' ולו רוק ריקריסטו. חס קוצ'י, שרי איש, כשנימן נא צ'וואץ' תקרי בישב. חצ'ה אשכונה פרי יקעס למעל פרי וואץ' ולאורי. מגעמו בי ורי, מתיך ורי, מצ'ב ורי. רונוחל ווארי, כסעצ' וואץ' ווא, ארי תקצ'י כך כוחו, צ'קי פישב וצ'קי נוחיבל ווינק. ריאוך, כחיל ואתק פישברי, צ'נימלך תק נוחיבל. רומל רץ', צ'קוקודין סך, צ'קורי רידיוס שרץ'. ארימו צ'או צ'יק איפ, צ'קובן כאש צ'רי בקילל. קטקות, מנקוטו בנתחיק צ'וואץ' רי ונימל בקילל. קולוסנסיס קפיטולו 3. שחי קורי, ורי איש, ששכסתך רוק רי קריסטו, שצוקוך ברי חסתך, שרץ' צ'יקח. חוויכי כאווי רי קריסטו, שטויוליק ברי ריקייקה פרי דיוס. ארץ ששומן שרץ' רי חסתך, שרץ' צ'יקח. משומן שרץ' רי חסתך, שרץ' רי וואץ' ולו. רומל רץ', שרי איש, ששכם רוק רי קריסטו, אהו גם יקרה, ריק אס למעלה ותליק רוק רי קריסטו פרי דיוס. ארי תקצ'י, רי קריסטו, כוכלכי סכנריב, שערי ערי איק אס למעל. שכוכי רי איש, נימה לך איק איכיל רי, ככלכי ניק רוק רי ערי. שחי קורי, שקילה בה רי חתק וצעקתיל רי בקיל, שרץ רי חסתק וואץ', רץ וואץ' ולו רי. רי מגוניק רוק אישו קצ'י, רי מנצ'וך צ'וך תך, רי צל תך רייבל. רי רוקוק אבל כוש שרץ רי פוק, הונק איכלניק שרץ רי מנדיוס תך. רונוחל ווארי, כוק אמולוק רי רויובל רי דיוס פקיווי, רי אהרי, שרימן כנימן תח. שוקוכי, שיבן איש ורי, ארי תקצ'י אישקו כוק אהרי. כמיקרי, שקיקה באובק רונוחל ווארי, רי אויובל, רי כענל, רי צל תקצ'ו מבל, רי כאש תקציך, רי צל תקציך. רחושיק שוורי, מנקות פרי איץ' אוי בל ראיש. מבן תקציך צ'יביל תקיוויב. ראיש, צ'יאבה כאן ריוחר ווינק, רוק תקרי אוצ'ק. צ'יווצ'קיך בה ריקע ווינק. ריארי, צ'יבטק ביק אל כבק. צ'יקדה קופנה פרי קס, צ'קטלך נוחי בל. איקוש קק, ריחס רי ווצ'פל רי שבנו ריארי. פאוורי, מנקות אחריגו. מנקות אחודיו. מנקות פוסיניק ווי וקוויל, ומן פוסיניק תא וקוויל. מנקות הקשלן ווינק, מנקות החסידה, מנקות החפתניל ונחאו. שני רונוחל, הרי די קריסטו, הריירי כאופה רונוחל. ראיש, ששסיק איש שומל רדיוס, הרייש אשתיו שלחתק ווינק, אישו לו קריירי. צ'יקוחו בה יווק, חונצ'ו מבל רצ'וציל, נים צ'יווילה ווירי חונצ'ק, צ'יוונו בה יוויב. צ'קול ברי חמריל, ריקו ג'וני גיווג. צ'יקויו בה יוויב, ויקו תקרי גיצ'ה ג'ישול. ריהו של שוסת שרי אימא כאיש, שכוחי ראיש, חיווה צ'יבנה בה כמקרי, קטגורי, ריסיבה לכנים צ'ובה שרונו חלגורי, הררי שראיש, כאורי לא עוקבה ליקוש, רוק ורי כאורונו חלוציל. רוק רונו חלגורי, צ'קוחי ברי וחמריל ריקריסטו ברי גוונימה. רומל רג' שרי איש איש סיקטליק, הרג' שחון בקילל כיווקו. קטגורי, פרי יקעס למל, נים צ'יווילה וירידיוס. צ'קנח כאן ברי, וציח לקריסטו פרי איתינימית. צ'יקוטו ברי, נוחי בל, הריאוס לך תחציח צ'יביל תקיוויב. צ'יבישוך בה תק מלטיו שיבל רג' רידיוס, רוקרו נוחלי וונימה. היקח תקסלמוס, אימנוס, איוס לך תקביש. ארו נוחל חסוואץ' שקיביך, און שקיבנו, צ'יבנה בה פרי ובירי החו של חיסוס. ארו מל ריארי, ששמלטיו שין בה, צ'רץ' רידיוס תתשל. איש אישו קיב, צ'שנימן בה, צ'רץ' רי איו אצ'חיל. חריך הצ'קס עוץ פרי החו של. איש אצ'חילל, צ'ילוקוק איך ברי איו אישו קיל, אימי מנק אש צ'רץ'. איש אל כל השלאפ. צ'שנימן בה פרו נוחל צ'קץ' רי אינן איתת, ווארי, עוץ פרי החו של, איש אישנן תת, מבנק אש צ'קץ' רי אוול כואל, ארי צ'רי אי ארי, מנקובן תחקב כיגוש. איש, איש אכפת הנינל, צ'שנימן פרו נוחל צ'קץ' רי איגווחב, צ'ארץ' ואווה צ'ולברי, מנשווית רומל כשקיל רי ווינק, שני רוקחון עוץ לחנימה, פרי שיברי קיל צ'וואץ' רי החו של. שקה בה צ'שיקרי צ'ק כיבנו, צ'יבנה בה רוק רונוחלי וונימה. חיכס חונצ'ק צ'וואץ' רי חאושל, אמן רומלתך כשקיל רי ווינק. קטגורי, ראיש, חסיווטם צ'רי החאושל, כויאנה רי צ'יוואץ' רי אוטוך בליל. הרי תקצ'י כויאנה רי צ'יוואץ' רי אצ'בל. ריהו, צ'קיפתניך איש, הרי רי קריסטו. ריחון, צ'קובן רי מנסוק אילתך, כיאתך נרי, צ'רץ' רי אוטוך בליל צ'שס מסוג אילטרי. רי החאושל, מנגרת קריל נרי רי וואצ'בל רי ווינק. קולוסנסס קפיטולו 4. אישי שחאו, צ'יאבה צ'קץ' רי איווח שקיב, ריקס עוץ ריקס וסוג איל, קטגורי, קסיווטם צ'רי איש שכוחי כאוכון איווחאו צ'יקח. קס ששכנח פריץ' אוהם רוק רידיוס, ריקיש בנאו כו פרים אל תיושניק. צ'שצ'או רוק רידיוס פני מלאך פקאווי ריאוך. ארץ שרי, כוחק עוץ תקטינימית צ'קוואש צ'ש ריסק לחציך. אשכוחי, ארץ כוחקווין צ'ש ובישיק רי אוותליק רצ' רי קריסטו, שרומל הרי ראין אינקו בצ'ה. ארץ כינקווניק כינייהו בישיק, כס חריכי חסרי רחושיק, כס שכוחי בה אינו חיבל קוק, ריחצ'ין תקמנג איקו תקוק. צ'יווי תמח רססיק רי וציל, צ'ש רי חסטק, שרצ'ו אוצ'נים רי. כס שכוחי בה עוץ תקציך פרי איציכונים. ניקח תקציך שרצ' תק נוחיבל. צ'יביך בה עוץ לך תקציך, צ'ש עוץ לחיק, ווואץ' ריציך ארי תקצ'י כשצ'או קוק אי ארי. קטגורי, פרי נווי ריאין, רונוחל רי קוביך נא, רי תיקיקו צ'יוויץ'. רי ארי שחון לוק לך אצ'לשיק, חונסוק לך אחצ'ק, איכון אצ'לשיק ושיל פרי צ'ק רוק רי החושל. ריאין, קינטקו בי רי ארי איווק, ארי צ'קויה חונקה ציחול צ'יוויץ', איקוקו בה איקוש. רוק רי ארי, כינתקו בקרי אונסימו, ריארי שסוק אלוק לך אצ'לשק, אצ'י אגי דינימית, אהרי ואריה אהרי, כבינה צ'יוויץ', רונוחל ריחסטקוויץ', שקרקול מהורל. ריארי סטארקו, ריארי, צ'קאווק פאצ'ה, כותקו ביחול רוצילי וואץ', שוקוכי רימארקוס ריארי, שרצ'לל ריברנבי, אפווי ריארי, שקמתך איגומל כב אושיב תקציך. וקופון ריארי פרי איטינימית, כסעוץ וכולשק שיבנבא ריארי. ריחסוס ששוקוכי ובי חוסטו. שוקוכי ריארי, כותקו ביחול רוצילי וואץ', ריארי, אשווירי בוסים וויקי קוויל, ששצ'קון גוג פרי ראוי בל רידיוס. שוכוכי ריאה הרי, הרי שגוביסן נוגעוש. ריאה פאפרס, שאווינק, כותכון רוצילי וואץ', ריארי רי רחצ'ק רי קריסטו חסוס. ריארי, כוכו ג'וקאפ פיווי ריאיש פרי וצ'אווים רוג רידיוס. ארץ' ריאיש, חס אישקו כשכנח פרנוכל וציל, איוסוק איל, איפרנוכל אוראי בל רידיוס. חריקים ביך פווי ריארי, רומל רצ' שריאין, וילום רינים לך צ'ק קובנו, רצ' תוקביסבל איוואץ' ריאיש. שוקוכי רומל תוקביסבל כיוואץ' ריגוינק רצ' לאודיסאה, אריגוינק רצ' איראפוליס. ריאיש, כותקו בי רוציל איוואץ' רילוקס, רילוק לך אך קונל. שוקוכי רי דמאס. שיהיה בחון רוציל כיוואץ' ריאה צ'לשיק, שרצ' לאודיסאה. שוקוכי רינינפס, אריקומונטיוש, שקיקימוליכקי פרי רצ'וץ'. ארטק צ'יש סיקיתך ובוכרי פרי דינימית, שוקוכי צ'יבנה בה ארץ' כסיקיש וואץ' פרי קומונטיוש רצ' לאודיסאה. אשוקוכי ריאיש, שסיקיך בה ריווך, שקטקולוק צ'יוויץ', צ'י פרי לאודיסאה ולוק. צ'יביך בה צ'ש רי ארכיפו. כס צ'וויליך ריצ'ק צ'ריאת, שקומו צ'י פרי החושל. יקסעו צובניק בצ'בנה. ריאין, כניהו ביקרי רוצילי וואץ' צ'ירוק רינוקב. ריאין צ'אים פאבלו. צ'ינתיסח בה ריחתק צ'יץ' כחום צ'וויץ' פריצ'ה. ריסיבניק צ'כוחי בה איווק. רינבי ווך שציבש צ'קץ' ריאך תסלוניקה. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatxel, e pari ahauxel Jesús Cristo, kakayapan hun rutzil iguach, enimala jutzil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwi ri Dios piwi, kishkanatizach paronohel ri kachawem ruk ri Dios, kakanatizach chuach ri kadios, אקטטשל רי איצ'ק, רי איקוהוניק, רי איצ'ק פרי אילוקוקי בדיקוש, רי נימלך וצ'וקאב לי איווי יבל, שפדינק שוק רי קהו של חיסוס קריסטו. לא קלח תקה צ'לשיק, רומל רי דיוס. ותם צ'רי איש, איש צ'ה תליק, רומל רצ' צ'רי אוצלח קציך, מן שופן תיווק, שקרוק תקח ריציך, שני שוקוכי שופן איווק, רוק וצ'וקאב. ירוק סיבה לך וצ'ק ריטיוש לך אושלה בשל. קטגורי, ראישי ותם, חסופניק שקבון ריקצ'ק ששול איש. פאי וצ'וי, ראיש השיבנו, איש חרי. וחצ'ר יאוך, איחצ'ר יחאושל. אריתך צ'יפה כאי לך תק, כאש, שיקולך ריציך. שיקולך רוק וכיקוטמל ריטיוש לך אושלה בשל. תגורי, כמקרי, אישכון כמבל נוח, צ'קי וצ' כנוחל רי אקוהוני לב. איקו פרי מסדוניה, ארץ' ריאקאיה. ריוציך ריאחאושל, סיבלך נחשל ובי פרי איטינימית. מנשקת פרי מסדוניה, אפריאקאיה. שני פרנוחל כל בל. שכוכה ריאיקוהוניק, צ'רץ' רידיוס. שכה קורי, מרחאושיק תח צ'קוחצ'או פווי ריארי. חלאוי, ריאי ארי, כי קיציחוכו בשיק, חסרי קוקיבל, ריאוך. שכבן פרי איטינמית, איחסרי וכאשיק איוויב שוואץ' רידיוס. ארי תקצ'י, שיאקן ריחוס תק דיוסס, ארי צ'רי כיפתניך ריק אסליק אריק אסיך דיוס. שוכוכי, רי רי ישיק כיבנו רי וכחול, צ'קפן ארי פריקח. רי ארי, ששכספה שוואץ' שצ'קישול ריקם נקיב. רי חיסוס, چه کوخوتو تخیسخ چوچری اویوال چه پتینا قولق. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam, cheri kaukibal pari itinimit, kowiri upatan. Ri ishiwetam, cheri korisi balakesh, shkak oshkolir, shokuhe, kosi balakitzel taktzir, shkak oshkolir pari Filipos. Katekut, rikadios, shuyari kachukab. Arechri patak rikesh, kakayao bishikri uslakzir chiwech. ריקציר, קריהו בשיק צ'יוויץ', מנג פטינקטה רוקרי חוס חסטק, מנג פטינקטה רוקרי צל חסטק, אמנג קרקטה כשכה סובו. שק שווירי דיוס, שיהו צ'קצ' ריעוץ לחציר. הרי תקצ'י, שוכרי לו, צ'ריעוך, וכעוץ פריק אש. שכי קורי, כקביך ריעוץ לחציר, אמנג הרי תקח, צ'ריווינק, עוץ כוכי לו. שאני הרי כקח, שאוץ כוכריל רידיוס. ריארי, שקריל ריאנימה פריק אש. מנקות חון חוס ציח שקביך. ראי שיוויתם. מנגרת שקשומח ריפוק. רידיוס, קטבל ציח שרש ורי. מנג שקצקוכתה קרקחיל, צ'קיווץ ריווינק. צ'קיווץ רי סיוון איתינמית, ונקרקח פחון צ'ק קולבל. פונטנה, וכתקון אליו רצ'רי קריסטו. ריאוך כוכקוויניק כוויתה שקקוך, ריקל על פיווי. קטקות, ריאוך, וכעוץ תקווינק, שקבן צ'ישול, שקבנו חס חונן, צ'יקויה ריווה, צ'קצ' רי ערל, אקובן רי רחאושיק צ'קצ'. שחרי נקות, סיבלך לא קוקב על קקוש צ'יוויץ', שכח שקיעה צ'יוויץ' פחון עמם, ריאוץ לחציך, רצ' רי דיוס, אריקק אסלמן. רומל רצ' שנים ריאיק איך צ'קוואץ'. אצ'ל השיק. ריאיש כנתך צ'יוויץ' ריקצ'ק, אריק הקוסיק, צ'יג'קב אצ'י פקעיך. שוך צ'קוניק אריץ' בנקות חון, כויה חונך סוואץ' צ'קצ'. ארי תקצ'י ריאוך, שכביך ריאוץ לחציך צ'יוויץ'. ריאיש, איש כתבל ציך פווי ורי. שוכחי רידיוס, צ'ריאוך שכבן רידיוש לחתק חסטק. ריאוץ לחתק חסטק, אמן תקל תיחקיל צ'קצ' ריאוך. חכסו בניק חון תתשל, קוקרי ארל קואל. ריאיש יוויתם צ'ייווק איש, איגו נוכל, ריאוך. שקיה חונציך רצ' איצ'וקאב, שקיה חונציך רצ' קלבלי קוש. שקצונוך צ'יוויץ', ארץ ריאיש ככוכי, הונעוץ לחיק אסלמל צ'וויץ' רידיוס. שאישוסיק אים, ארץ כשפה פרי רחאוויבל, ארי וכחיל. רומל כוואו ארי, ריאוך רים ככילווי רידיוס, פרנוכל כחבל. רומל רצ' שארי תקצ'י, שכאמרי וציך רידיוס, ששקיהו בשיק צ'יוויץ', מן שיקמת חכס כציך ריווינק, שני שיקמו חכס ריסקלח ובעל, שיראה וציך רידיוס. קטגורי, וציך רי, כצ'קוני גוק ריאיש, ריאיש כוחון אליו. רומל רצ' שריאיש, אישה צ'לשיק, שבנו חרי חכס תקרי את יוש ווינק, רצ' רידיוס פרי קריסטו חסוס, פרי חודיה. ריאיש, קוק אש שריקו, רומל קצ' רי איווינק, חריחס רי שקירק רי אה הרי, כומל רי אה החודיו. אה הרי ווא, ווינק רי, רי שקיקה מסך רי החושל חסוס, הרי אה קשה לוציך רי דיוס. אה הרי ווא, רי שקיבנק אש שקיץ רי אוך. רי דיוס, מן אהוץ תח כרי לו, רי אה הרי, אקי כולל רונוכל ווינק. הרי תק כוכי קטח רי אוך, שאו יאיקו בשיק רי ציך, שקיץ רי ווינק, שמן חונם תקה כוחוניק קוק. ארץ קורי כקולו תחם, שכי קורי, רומל ורי, פרנוכל כחבל, תחם כגיצעק תיסח, ריני מלאך כמאק. קטי קורי, רי רו יוואל, שכח פקיווי, רי אה הרי, ארץ קוקיס ציח פקיווי. קטי קורי, אג'ל השיק, ארי תקצ'י וחצ'ום ריב, חוואצ'י ווק, קטי קוטמן וחצ'ום תריב, רי קנימה. רוק רונוכל קנימה, סיבלך שכח שקיל צ'י חומולי וואץ'. רומל קווה, שכח שוק בייגוק, שכוחי שאינגוי עם פאבלו. כי תקמול שינקוך נוצ'וקב, שקיבק. קטגורי, שוכו קטח ריסת הנס. חנקות, חצ'קי קורי ריקי יבל. ריקקיקות אמל. ריו קוטבל קנימל, צ'וויץ' ריקה הושל חסוס. הרי תקצ'יק פר ירא, ותמת איש קורי איש? חנקות, איש רי איש פרקחיל, eish ri ish kakikotemal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakitachik, chekakayek chihumulweri, kakakshkakamukab, chekatukel kukkanakkan pari Atenas. Ekakatakubile Timoteo iwuk, chekachalal uk, etoban el rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, kuya uchukab, eukowilri ikohonik, arechmankot hunchiwech, chikuban kebukush, patakrikash, reish, asiwetam chearewa, rikechbal. Aretak chiri uk ochik chishol, riukush kuya ubishik chiwech, chikikarak nasi balaktak esh, katekuri, shpenak ut kamikri, rihachai wetamchik, shak uheri, rumancheri in manking idachik, kingweyech chihumulweri. Kintakubiri are, arech kirilari ikohonek. Kingweyek cheri koholik ush, matbay shutsakom pari itzel. Shahekuri, rikachak, weneman utstachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulik chipari tinimitulok. Katekuri, kuya utslaktak utsihol chikech, puwiri ikohonek, e puwiri uluk ebalik ush. Kubir cheri ish, Ikolom hun utzlak chomanik pakawiri uch. Shukuhe, cheri ish, kiwak kiwil kawach. Hechasri uch, chikkak kiliwach. Achalashik, rugre ikohonik. Ri uch, kukuhi hun kajukab. Parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, ri uch, kohun kakalak kak aslimal. Rumalrech cheri ish, siblak utz, ishkanahinak pari ahawshel. Lakas kuh kuh kawin wa, si utzlah humol yoshinik, kakabanch rech ri Dios piwi ri ish, rumal rech ronohel ri kikotemal, kia ish chkech chuwach ri ka Dios, si chakab, si bakih, kakatach rech, arech ri uch, kakil china iwach, ishahek uri kakiyana, kakatzakatisah na ri krah na pari ikohonik. Si aret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, Kamu biri kabe ciuk ish, kategori riish riahaushel, kuk iri sakt ba, ekisuhu namaht ba, pari lokok ebalikush, ciru bilom takiwip, eri lokok ebalikush, kuk konohel, hekasri lokok ebal kekush, riuk ciwech ish, arech kukuhi ujukab ri iwanima, pari tioshlah kasleman ciwech ri Dios, rikatat shel, pari upet balu lok riahaushel Jesus, kuk Konoherri eutioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuk kakatachiwech, e kakakoh kachukab pari ahawshel Jesus, riish shikulak rikatsik puwirik aslemal, chikakak chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, kekaswari, chinimertba uwachweri pari ik aslemal. Riish usretamshik ibanomri upishabri ahawshel Jesus chishkakashek chiwech. Katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutioshri sashik iwip, miban ritzel takhastak. Rahawshik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalak kaslemal. E mishtzak paritzel kaslemal, hechaski kiban rienikakchik, chikochi hun kikohonik, chemaketam tuwach ri Dios. Chishol riish, matbag ohun kakash puwi ri rachalal, onche kusubu ri rachalal, riahawshel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishokohesh kakohohech kachukab, chechubanik weri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sikih ta pari itzel kasleman, share shuhu sikih pari tioshlak kasleman, shahekuri, wek ohun kretzlak kukyakubi weri, man kretzlak tak, Man kukyak tubi hungwinak. Shane are kretzlak. Are kukyak bi ri Dios. Chikuban sibanik chiwech paritioshlak shrushla bashel. Man rahawshiktak. Chiri uch kukziban chiwech puwi ri lokok ebal kush. Chikishol ri ea chalashik. Rumal rech. Chiri ish. Shiwetamak weri. Chikasruk ri Dios. Katekuri. Sibalak utzubanik kiban weri. Kuk konohel ri ea chalashik. Iak Macedonia. Katekut. Katachiwech achalashik, chikas chibanaba, kas chishnabeahok pariutzil. שיצוקוך יקחיל פריחה מרי ללך כסלמל. רוק כשוק איל צ'צ'וב עניק רונוכי ליצ'ק. שישצ'קון בה רוק רי יקב. חיחס וכתחנינק צ'יוויץ'. רוק וווירי, רי איש, כוכי חון אוצלחי כסלמל רי, צ'יקיוויץ' רי ווינק צ'מאן אקות איווק. כתה קורי, מנקות חון ווינק רי, רחב שיק צ'יוויץ'. אצ'ל השיק, רי אוך מנק כחתך, שמנקות איווטם פקיווי רי אקמי נקיב. מקשווי ונימה חיחס רי איניק אכתק ווינק צ'יק, שמנקות הקייבל. רומל צ'ווי, ככוחו שרי חיסוס שקמק, קטגורי שכסתכו ווץ' שכוחי ריגווינק צ'קגוואר פרי רוציל רי חיסוס, רי דיוס, כאוק אמו בינארי רוקריארי. רחאושיק כביכוורי, צ'יוויץ' בווירי וציח רי החושל. ריאוך ווינק צ'קוח כסיק. ריאוך קונה רי תקצ'יק בתיק רי החושל, מנקוך נביחתרי, צ'יקיוויץ' רי אקמינק נביץ' קוויץ'. רוקרי קוטבל, צ'קויאנה רי וצ'אבל רי ארקנגל. רוקרי קוטבל צ'קויאנה רי וטום רי דיוס. רי דיוס קושולי ולוק רי, צ'יפריקה ולוק, רי שקם רומל רי קריסטו, הרי ככסתך קיוויץ' רי נבי. קטגורי, אוך צ'ינא קורי, רי אוך ווינק צ'אוך כסריק נא, רי אוך קונה גנק, כאמולי חיב רי קוק, אקוך גם בירי בווי תחסוץ, הרי שכגולך רי החושל פריק יקי. קטגורי, חינא קורי, יקגולם רוק רי החושל צ'ובק איך צ'ובסק. שיאבה יצ'וקאפ צ'י רובילום תקיוויב, רוק תקווה צ'ומניק רי. מירה דה תסלוניסנסס קפיטולו 5. קטגורי, פוויטק רי כחבל, פוויטק רי איך, מנרחאושיק תחקין צ'יבן צ'יוויץ' פווי ורי אצ'לשיק. רי איש, איגוויתם צ'ירו איך רי החושל, כפרי, חיחס חון אל האום, צ'קפה צ'קאפ. ארי תקצ'י, רי גווינק כקיביכנה, ני מלאך וציל, אמנקות כה קצ'קאץ'. שיפאווי כחבל רי, קצחנה פקיווי רי צל. חיחס תקריק אושום, קוריק רי אישוק, שקריל נאו וואץ' רירל. קטגורי, מנקקו ווינטה רי, כי אני מחי קוביק. קטגורי, רי איש אצ'לשיק, מנגישקות פרי רעום. הרצ' שרי חונק איכרי, כי שוריקה, חיחס קובן חון אל האום. רומל רצ' שאי הוא נוחל רי איש, ישראל קואל ריצ'ח סכיל, אישראל קואל ריקיך, ריוך מנגוחרשת ריצ'אפ, אמנגורשת ריקי גומל, שחי קורי, רומל ורי, מוכוור בה, חיחס כי כיוון ריאניק אך תקווינק צ'ק, שנה ג'וק כסלוק, אישכח צ'חי חיב, צ'וויץ' ריחסתך. ריקי ווריק, צ'קאב ריקי ווריק, אריקי גבריק, צ'קאב ריקי גבריק. קטגות, ריוך, שיוכרש ריפקיך, שקקילה בקיב שריץ' ריחסתק. שקקו הובה ריוקו ווירי כהוניק, ריוקו ווירי לוקו קבל כוש, שקקו הובה ריוקו ווירי אייבל שריץ' ריקולותכם. רידיוס מנגחו יאום תצ'וויץ' רי אויוואל, שני אוכו יאום אריץ' כקריק ריקולותכם רומארי כהו של חיסוס קריסטו, ששקמק רומארי נמלך תאוב, שקץ' רי אוך, אריץ' פונטנה אוך כסלק. און אוכוורינק, רי אוך צ'י אוך כסליק רי שוקריארי. רומל כוורי, רחושיק צ'קייה איצ'וקאב צ'רצ' רובילום תקיוויב. איצ'קייה כאמבל תקנוח צ'י וואץ', חיחס כיוון צ'י וכמיק רי. כקטה צ'י וואץ', אצ'לשיק, כס אוסלח קיליק כיוונו, רי כצ'קוניק, אקקוס שישול רי איש. רי אי הרי אקמל תקבי צ'י וואץ' צ'י וואץ' רחושל. איצ'רי אקיליק, שריץ' רי מנעוצתך. צ'י ויליך, רוק סיבלך לוגו אבל רומל קיצ'ק כגיבונו. צ'יקס למה הוציל צ'ישול, שוכוחי, כקטה צ'י וצ'ה של השיק. צ'י אילאבה, רישק כסש כגוש. צ'יה כג'וקאב, רישק שיביריב אקולק. צ'יקובה כגוש, רישק כב כנימה כבנום. צ'י אילאבה כנוכל ריגוינק. אז צ'י ויליך שמנקות חון קוצליך, וכאשל חון אצלל, רומל חון אצלל צ'ק. ארי נבי כס צ'ישוק איל, רצ' רי וציל צ'י רובילום תקיוויב, אצ' רצ' רי וציל צ'קש כנוכל. כס המקל צ'יש קיקוטוק, כס צ'צ'או רוק רי דיוס פרנוכל כחבל, פרנוכל קוליבל צ'יש מלטיושין צ' רצ' רי דיוס, ארי גוארי אורי יבל רי דיוס צ'י וצ' פרי קריסטו חסוס. מצ'וק בר התיוש לך אושלה בשל. מווצלך ווצ'ריך את תקוסי בנקריך אשם מוציך לדיוס, שאני הרצ'י ניקוך רונוכל חסוואץ'. קטקורי, הרצ'י קולוך עד שיקי ריאוץ. שיקולו איוויב, שיקילה איוויב צ'רצ' רונוכל יצל. קסצ'י שוציוש ריסח בה, ריאודיוס, רינימה לחוציל. קטקורי, רונוכל רי אישקסווי, ריאוש לבל. ריאוקושי וענימה, ארי בקיל, כי כל שוואץ' ריצל, צ'יק אפרי ופטיבל ריקאו של חסוס קריסטו. ריארה, ריקיש סיקיניק, מנגוק אשת ריוציך. אהרה הרה, כבנאו נאוורי. אג'לשיק, שוכחת ששצ'אווק, צ'יטה פקוויץ' רצ' רידיוס. צ'יאחו נמלך רוציל כי וואץ' כנוכל רי אג'לשיק, רוק חונטיוש לך צומניק. סיבלך רוק רונוכל וענימה, כינתה צ'יוויץ', צ'צ'יסיק איך וגוכרי, צ'יקיוויץ' כנוכל רי אג'לשיק. שכנחת בה איווק, ריוטו קוברי קהו של חסוס קריסטו. ריוקב גוח, שציבה שקצ'רי איאך תסלוניקה. סגונדה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 1. רי פבלו, רי סילבנו, רי טימותאו, שקצ'רי קומונטיוש איאך תסלוניקה, פרי דיוס תצ'לי פרי אחו של חסוס קריסטו. ארטה בה רידיוס תצ'ל ארי אחו של חסו קריסטו, כי אורי תוקוב ארי יוציל צ'יוויץ' ריאיש. ריאוך, רחושק שנים כקילווי רידיוס, פאורונוכל כחבל, רומל ריוויץ' איש אצ'לשיק. חכס ריקסו סוק איל, רומל רצ'י סיבה לך, תכין כקווי ריא כהוניק, אקיק אירי אילו קוק אבל יקוש, איוונוכל איש, אצ'י חוכונל צ'ישול איש. קטקורי, ריאוך קונים עלך כגחיל, איגומל איש שכישול תקרי איקומונטיו שש רידיוס. רומל ראי צ'וקאב, אירי איקוהוניק בתקריק אש, איפרי צל שתכין כקיו. רומל קווירי, קוקות נריב, ריסוק איללך וכתבל צי רידיוס צ'יוואץ'. פרי קיריק נאווי רי איש, רי רוצילל רי רחאוי בל רידיוס, ארצ'ק פתיק, שמה רומל נגווה, תכין קיריק ריק אש. רומל רצ' צ'צ'י רצ' ווירי וסוק איר רידיוס, צ'קויה ריק אש צ'קש רי כאיו אור ריק אש צ'וויץ' רי איש. קטקורי, צ'וויץ' רי איש צ'איץ' איכיכם ריק אש, קויה נרי צ'וויץ' רי חמרי ללך כסלמל, חצ'ה רי אוי אום צ'קש רי אוך. הרי תקצ'י קוקות נריב רי אחו של חסוס, צ'צ'י כחוי קוק רי אי אנחליב, אירוק רי וצ'וקאב, פחונו חולוק אק. קטקורי, קוק אחיסך נקי וצ'רי מנקטם תא וצ'רי דיוס, רי מנקנימן תא צ'רץ' רי אוצלח וציח רי חאו של חסוס. רי אי הרי, קק אחיסש נקי וצ' רוק חונק אשקוליל צ'ובק איך צ'ובסק. נח כתסה פונק צ'רץ' רי וכחיל, רי וצ'וקאב רי חאו של. הרי תקצ'יק פינה פרי חונק איך, צ'ווק עמיקנה רי וכחיל קוק רי אהותיו שלך תקווינק, ירי שנים קיל נאוי כמל כנוכל רי שכוחון, צ'רץ' ריארה. קטקורי, רי איש שישכוחון צ'רץ' רי קציח רי אוך, חינה קורי פאווי חונק איך רי. רוק ווי צ'ומניק רי, שוכוחי רי אוך, כוכצ'או פיווי רוק רי דיוס, פארו נוחל כחבל. ארץ' רי רי, עוץ קובן צ'וויץ' פארי אוסיק איניק, ארץ' עוץ קובן צ'רץ' רו נוחל רי אירה ייבל, רוק רי וצ'וקאב ריארה. ארץ' רי איש קיבן רי יוציל, איכס איש סקח פארי כהוניק. שחקורי, רומל קווירי, ריובי ריקאו של חסוס, כחילה שאיומל ראיש, ארי איש, כשחילה שנה שרומל ריארי. חכס ריקרח ריוטוקופ ריקדיוס, ארי חאו של חסוס קריסטו. סגונדה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 2. אצ'לשיק, ריוך קטאווירי צ'יוויץ', פווירי ופט בל ריקאו של חסוס קריסטו, אפווירי קמולין איפ, רוקריארי. מישצ' וחריק, מישך יויב צ'וויץ' חוכונטק וקלי חיסבלו וויץ'רי ושלבשל. צ'וויץ' חוכונטק ציח, אום צ'וויץ' חונגווך צ'יבם שכסיק איש וויץ' אקבישיק צ'קאצ' אוך. אצ'י רומל, רי איש, כי צ'ומח צ'רי וקאיך רי חבשל שספטי נקצ'ק. מדבק אוכון ווינק כשסוג וויק, פחונחס וויץ'נה, צ'ושנה כנק. כפקצ'יש נערי כוכבל. אקו קלחי סך נריב, רי איצל על החצ'י. ריוקוחול ריסאצ' פלאיב ריחון צ'יארי קולל ריקוואל איסח נריב ווירנו חיל חסוואץ' שירוק אמריו בירי דיוס אונרונו חיליק חילה שוואץ' איצ'י קופון נרי ערי כתוי פרי תיוש לחוק אוליבל רידיוס איקוקות נריב צ'שס דיוס ווירי ערי אז עוץ ונתיסשק צ'יבנה שירי אינשים ביחווה ורי צ'יוויץ' ערי תקצ'י שינקוחי ווק קטקורי ריאישי ותם חסרי שימווינה קרי ערי קמיקרי ערי צ'קסקו חלי חסכנה ווצ'רי צ'יברי וכך בעל ואוצ'נים רי אוואטלי קרי צל וצ'ק קובנו קטקורי שקרק תקצ'י כקאמו בירי שימווינה קרץ' קוקות רי פרי ריאי צל ערי יחושל כוסשנה ווצ'רי ערי פרוקרי ושוט בל קייקיק וצ'י הקוק איזנה ציח פווי ערי תקצ'י כוקלי חסכנה ריב פרי ופט בל ריו פט בל ריאי צל כלי טכנרי רומל ריאו צ'קרי סטנס כלי תחיקרי פרוקרונוכל צ'קרץ' שוקאפ חוסטק קוטבל אמאי בל חרי חסרונוכל רי חוסטק חסטק רצ' ריאי צל צ'קיוק אמיך נרי ככיסאצ' נקיב רומל רצ' צ'מנשיקי קולחטרי לוקוק אבלה לחוקוש ריסק לחציך צ'שקוויני צ'קי קולושיק רומל קוואוורי רידיוס קוטק חוכונטק צ'ובניק צ'קייץ' ארץ קיוסוגו, אקבנצ'קט שקיקוך ריחוס תקחסטק. קטקורי, רומל ורי, קבנה פתוך ציח פקיוויק או נוחר רימן שקחתך שכוחון שרץ ריסח על החציח. שני, ארץ כחווה שריצל. ריאוך, רחושק שנים קחיל וירי דיוס, פר נוחל כחבל איומל ראיש. אצ'לשק, ראיש שאישלוק, רומל ריחושל, רומל רש צ'רי דיוס צ'י פרי ומחיבל אולוק שישו סיק איך ארץ כשכל תח רומל רי ושלב של אירומל הרי קוציו שלי סחרי איקוהוניק פרי סקלח ציח שישו סיק איך צ'רץ גברי רומל רי וסלח קציח ארץ כשכווין צ'ץ וריקי קרי וקחיר רי קחו של חסוס קריסטו רוק גברי אצ'לשיק קס שישק אולוק קס עוצוק אוליק צ'י בנרי קוטוניק צ'שיווי תמח קוק רי אוך רומלנה ריקה צ'אוויבל, און רומלנה ריקה צ'אוויבניק. ארטה בה ריקה של חיסוס קריסטו, רידיוס קטת של, ששסו הוא לוגוק אם, והוא יאום רומל רינים לך תוקוב. וקובי זם חגוש, פרנוחל קיח, והוא יאום ריאי בל צ'קייץ', וקובי סך בה ריקוש איוונימה, קויה בה ריקוקב ריאיוונימה, ששובניק רונוחל וצלח צ'ק, אהוצלח ציח. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uch, chuachri dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzih riahaushel, arech kas kukuhi riuk ikhil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhi, arech kuhtotok pakikab riwinak che esachinak, Eche eitzel takwinak. Ruman rech cheman shiatak tari kohonek, chkech konohel riegwinak. Katekut. Riahaushel, riare mankuk eshto riutzig. Riare kaskuyanari chukab, e kaskishuk olna chuwach riitzel. Katekuri. Riuch, kakubam rikakush chrech riahaushel. Utsuhik ibashik kabonom. Chironohel rikastak uwach, kuchtakan chiwech. Riish, תחינקי בנו, אצ'יקי בנאווה. חכובם חכוש, שיערי ריחאו של, ככותו ריוברי גוונימה, צ'יקפרי ולוקחבלו כוש רידיוס, יקפרי וצ'וקברי קריסטו. קטקורי, פרי וברי יחאו של חיסוס קריסטו, כוכתכן צ'יווי צ'צ'לשיק. צ'יטסאי ויפ שרץ רנוחל הצ'לשיק, שמנרוק אמתכון סוג איללך כסלמל, את שמנ אותרם באמתריציך, ששיווי תמח איש שקוק ריאוך. רומל רץ שעוץ רטה משיק איבנום, שרי איש רחושיק כיתקח ריבי, חיכס שקבן ריאוך, שמנשקת הפס וואץ כסלמן שקבנו. שקוכה, משקת לוק, שיתה חונקווה כומל ריגוינק. שנת שיפקח שיצ'קב, צ'וק צ'קוניק. שקקוכו כצ'קב, אישוך כוסק, הרץ מנקות החונגוינק ששול רי איש, שקוכון חסו וואץ כויה צ'קייץ'. ריוך תקל צ'קייץ', יתל צ'קייץ' ורי, קטי קורי, אריק קחצ'י, קרקות צ'יווט שלי אוך, אוך קמבל נוח צ'יווט, אריץ' כוחי תרם בך. קטי קורי, אריק תחצ'י אוך קוצ'י שול, אוך קוי ווק, ריאוך שקייה ופישאו צ'יווט שרי, וקוחו מוינח צ'מן קרחתך קצ'קוניק, שוקוחי מהו איק. רומל צ'רי אוך, שקטה רקניל, שקטאו צ'יכול צ'אק אוכו חון צ'י שול, צ'מן סוק אילתך ריקי כיוונו. banke chakunta katekuri ronohel hasuwach kyok ilchrech parihaushel jesucristo qapanhun sikinik ikqatach kechwe winaqri chichakun ba ruk hamaril arech chi eare kechakow rikigwaki kitijo katekuri diish ishachalashik mitanaba mishkosek che uchakushik riutil wek ohun winaq che mankunimax tawe pishap קביר צ'יווץ' פאווווכרי, צ'יצי בחרי ובי, יארש כלוק איש, צ'יטסאי וויפ צ'רץ' ליארי. קטקות, מבנו גיקולל צ'רץ' ליארי, שני צ'י יחבה, חחצ'ה ויחי כחונה צ'לשיק. ארט בר יארי, רירחאו של ריחה מריל, כיאו ריחה מריל צ'יווץ' שונוכל איך, אפר נוכל חסוואץ'. ככוחית אבא ריחאו של איווק, ורוצי ליוואצ'רי, צ'יפרי נוקב, kelu biwi pari nuqap ri in in pablo areguari retal nuqap chiku otro no hel wuk kintziba hegua kintzibanik chikohiba iwuk riuto qabri haushel jesus cristo rinabe wuk tzibash chrech ri timoteo primera de timoteo capítulo 1 ri pablo Apóstol Rechri Jesucristo, Rumarri Utacanicri Dios, Cacolonel, e Rumarri Cristo Jesús Chegeyeval, Chrechri Timoteo, Riare Checastijo al cual Paricojonic, Chrechri Are Risipanic, Rilocoqueval Cush, Erinimlaj Utsil, Rechri Dios Tatshel, e Rechri Cristo Jesús Cajauchel. Aretachiri in Shinmajig Nube, Kimbe Pari Macedonia, Shintachawech, Arech katkanach kan pari Efeso. Arech riat katakan chikech enikach takwinak, che man kikut chik nikach tzik, che kashlan tak tzik. Emikohon chrech nikach tzik, che echos tak tzik. Emikohon chrech nikach mayir kichsak, che man kot ukisik. Ewere shas shui kupan kesh, e man kot chrech kupatanih ri urayibal Dios. Chetikita hinak parikohonik. Rikrahwe takanikri, arena bekrah rilokok ebal kush, chepetinak pahun utslak anima, petinak pahun utslak chomanik, epahun kastihalak kohonik. Enikahwinak, cheman shekanak tkang, paweri, shekah panikah hostak tzih. Ri eare, kikichomache enim tak achtih chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih. ישוקוחי, מנקטם תרי חסטק שאייחתיכב צ'רץ' חינק עוד, ריאוך כתאמצ'ק שריפישב שס עוצווי ועוצו כוחיק כקבנו קטגורי, חסשנתך בצ'קץ' שריפישב מנשמנתך רומלקי צ'רי אהוץ תקווינק שניש בניק רומלקי צ'רי מן אלי מנלתך ארי אייח צ'וחב רומלקי צ'רי מן ככוחונתך רי אייח מקיב רי אהרי שכצלח הוא הצריטיוש ארי דיוס. ראה הרי שכגמסך ריקינן כיתת. ראה הרי שכמיסנל. ריקמקון רוקצ'י אישוק. ראה הרי שכגיקייך ריווינק. ריחוס תקווינק. ראה הרי רימקקוחונת צ'רץ' ריציך ככותיק. ריציך שאוץ שנועץ' ריאוץ לחציך. ראה שיוקחיל רידיוס שראה הרי וצלח הוא בנתחיק. ריציך ששיה צ'וויץ' ריאין. כימל תושין צ'רץ' ריארי, רי שיהו צ'וויץ' ריאין, רינו צ'וקאב, ריארי צ'יארי רי קריסטו חסוס כחאושל, צ'אינגוץ שין רילו, אשינוסיק איך ארץ' כינושיק אין רחצ'ק. ריאין, צ'אוכר כנק, שימביך ריצל פווי רידיוס, אין בנלק אש צ'רץ' ריקומון תיוש, אין ביל רי, ריצל פווי רידיוש לך. קטקורי, ריאין, שקויתה הוואץ' רינומק, רומל רצ' צ'רי אין, מנווה תמתך רונוכל רישים בנו, ריין אינגשלן לחווינך צ'וואצ'רי כוחונק. קטגורי, ריוסי פניק ריקחאו של סיבלך שכוחי ווי ווק. ריין, אשכוחי חרי רי כוחונק, הרי לא קוקב על כאוש רצ'רי קריסטו חסוס. חסציך נקות וציחרי, אשסטקליק כאמוקב וכחיק בשק ובשק. רי קריסטו חסוס. שפפה ווואצ'ולאו, צ'קי קולושק רי איח מקיב. אינרי אינבה צ'קצ'רי איח מקיב. קטגורי, ורי אין שינרק קוי בלנומק, ורי שפנתחיק, ארץ צ'יפה רי אין, קוקלחי סכנבה רי וקוצ'וניק רי חסוס קריסטו. ארץ חונקות בל צ'קיווץ' קונוכל, רי צ'ירה חושקוי, צ'קקוכו נאצ'רי צ'ריארי, ארץ קוקוכי, רי חונאלי קלח קיקס למעל. צ'רי אחאווינל, צ'צ'רי אחאו צ'ובק איך צ'ובסק, ריארי צ'קסיך דיוס, רי מנקילי תחתך, ריארי צ'שווי חונצ'י דיוס, צ'רצ'ריארי, וצלח תקציך, צ'צ'רי ריק איכיל צ'ובק איך צ'ובסק, אמן. ארווה וציחרי, צ'ריאין כמיך צ'וויצ'ריאת, עת תימותיו. צ'ית גולקואל, ריציח שבישפאווי צ'חונם, בנקרוג ריקיציחרי אקשל תקוציחרי דיוס. רוקסי וציחרי, וצלח בר יצ'אוך צ'בנה, חס צ'חקי בה אהוק, ריקוכוניק, ארי וצלח צ'ומובל. אקאוניקח צ'רומל צ'מן שקיקאול תאווירי קוק, שקיבני צל פרי קיקוכוניק. צ'קישול וריקח ונקרי, אקאורי אימנאו, ארי אלחנדרו, ריאה ארי, ששינייה צ'צ'רי סטנס. ארצ'ק כתמח צ'מן כקיביכתה צ'קיחמולי צל תקציח פווירי דיוס. Primera de Timoteo, capítulo 2. Rein, nabe, arekas kinchilbeg, chechiwech kaschitaba, echishchaba rukri Dios, kaschitzonokba, chechri Dios, ekaschishmaltioshin chechriare, rechtokobisbal kiwach konohel riwinak, pakiwiri ea hawinel, pakiwiri koki kowine marech, kokohi hun hamari lalach, kakasleman kuk. רוק טבללך אסלמל רוק רידיוס, אצ'י קסטקל צ'קיח ריאוך. ארגווה ורי, ריקס עוץ צ'וואץ' רידיוס כחאו של. איכווה ריקס אורייבל ריארי. ריארי, קרח קיוקול קונוכל ונק, אצ'י קונוכל כבי פרי סקלח ציח. רומל רצ' שרידיוס, שחון צ'י דיוס, אישחון ריק צ'או פקווי ריאוך, וכוינק רוק רידיוס. שערי רי קריסטו חסוס צ'חונה צ'י ריארי. שוחצ'ריב ארצ'חון תוכבל קאצ' קונוכל ריווינק. ארגווארי אוצלח קטבל ציח, צ'ריח צ'יפאווה וקמיקרי. אצ'רצ' ורי, ריאין שינו כיסש אינך תיח, אין אפוסטול. ריאין כמביך ריסקלח ציח, משת אימנל ציח. ריאין אינך תיח צ'קאצ' רימן אי אחודי יוסטח. צ'יפארי כוחוניק, אצ'יפארי סקלח ציח. קטגורי, ריאין, כינווח צ'צ'י נימלח קונוכל ווינק, צ'צ'או ברוק רידיוס, פרנוכל כל בל. אצ'קי וואלי סחבא, ריקיקאפ צ'יקח, אמת בק אורי או יוואל, אריצ'אוך. ריאי שוקיב, צ'קי כוחו ברי קציאק, אקי קינא קיפ צ'רי וויקיק קיפ, אהוצו קוליק קיפ, רוק ריקציאק. מקיפה צ'וך ריקיווי, רוק קנטק פוק. און רוק חליקה לך תקבח, און רוק אוצלך תקפח יו. שני צ'קציאקיך קיפ, רוק אוצלח תקצ'ק, חצ'רי תקל צ'קיך ריאי שוקיב, צ'קצ'קון פרי וכאסלמל רידיוס. ארי תקצ'ק יארי תיכוניק איב, רחאושיק צ'רי שוק, מנקות חונציך קוביך, שכחה אי צ'וק, צ'רצ'רי קיבישיק. ריאין, מנקיית בי צ'רצ'רי שוק צ'קוקדון צ'צ'רי ציך. שוקוכי צ'רי ירי קוביך חום פישה צ'צ'רי אצ'י. שס רחאושיק וי צ'רי ירי, מנקות חונציך קוביך. רומל רצ' שערי נבא שבן רידם, אקת אשבן צ'ירי אבא. קטגורי, מנערת הרידם שסוביק, שנערי רישוק שסוביק, אשובן רימה יטלתך. קטגורי, ריארי כקולתך נרי, רומל רצ' כושיק ננשל, וריארי כוונה חריב, אוהק כנח פרי כוחוניק, פרי לא עוקבל כוש פרי תיוש לך כסלמל. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 3. ציחנה גוד, שאוץ וציחרי, ריחון שקרח קובנח יוק, ואווי צ'קרי, חון אוצלח צ'ק. שחק קורי רחאושיק צ'יימן, קוט חון אצלל פריוק אסלמל. רחאושיק צ'י רצ'חיל שחוני שוק. מן סיבלך המחתך קוטיחו. שוויק צ'אווי קרי רחאושיק. עוץ קוק ריגוינק. עוץ קיקול אשיק ריגוינק קובנו. קקווין שהוא קוטיק ריציך. מן קוטיך תרי המחה. מן אך צ'אוכתך. רחאושיק צ'י קמל גוינק. אך צ'ו.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.